Musically yours, 100.4 Akashwani FM Rainbow Katek, Dil Se Dil Tak. Dil Se Dil Tak Re, Aji Achi Apanankara Dil Ka Dost Jyoti. So friends, आपण तो अपेक्षा करिछंती एबे जो प्रोग्राम स्टार्ट करिबा हाँ डेरी न करके स्टार्ट करिबा डायल इन लाइव चिटचैट डायल इन लाइव चिटचैट रे आपण आउ आमे ढेर सारा कथाबार्ता करू तेबे सेई कथाबार्ता पई गोटे सुंदर टॉपिक बा किछ गोटे क्वेश्चन आम तरफ रु आपन को पाखरे जाई पहुंचे आ सेही क्वेश्चन रा आंसर दबा पई आपन माने सब बेले आम सहित जोडी होबा पई चेष्टा करथांती तेबे आजी डायल इन लाइफ चिट चैट रो टॉपिक रहिची जे आमे माने जेतबेले सानो थाउ बा हमरो वयस जेतबेले बढे धीरे धीरे आम मन को भितरे कोनोसी गोटे जिंस प्रति वीकनेस थाए आ जहा को आमे संग्रह करबा को भल पाउ ছোট ছোট কিছু জিনিস হল যেমি কি পুরোনা টঙ্কা পয়সা রহলা কিছু গছর পত্র হেউ কিছু পুরোনা নোটস হেলা বা কিছু ফটো হেলা এই সব জিনিসকে আমি সংগ্রহ করে রাখিবাকু ভালো পাও তেবে আজির কোশ্চেন হচ্ছে যে আপন কোন সব পুরোনা জিনিস নিজ পাখরে সাইতি রাখিছন্তি সেই বিষয়ে আমাকে জানাই পারিবে নম্বর হেউছি 0671230-3153 তবে আপনার কল অপেক্ষার জ্যোতি নিহতি ভাবে রহব ও পহঞ্চুছি সেই ভিতরে কিছু সুন্দর গীত আপনার স্টে টিউন্ড এন্ড এনজয়।